Adi nyina su tun fora tinu no. Onu no puta huma fefe mi woni nsamo. Obiara ni ugbe so be ti huma na free.